0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
2: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر متفق عليه.
0: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong." Muttafaqun alaih.
1: Nurun min al-Qur'an.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabade. Ikhwata Islam wa'azakumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Mukhtasar Sahih Muslim, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Fidhahullah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadillah falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Kita langsung loncat ya ke kitabul haji, karena kita sudah masuk ke bulan-bulan haji. Bab fardul haji marratan fil umur. Bab kewajiban haji sekali seumur hidup. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala khathabana Rasulullah SAW faqal ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه